қысымның температурасын өрілтіп етеді. Әгер тоқ мәнбәсіні вақтыды үзіп әтмегенде, электр саймаларда асалы өздікіден от еліш хадесі үз беріп, еғір болғанда партылашыны кәлтіріп шықарышы мүмкен. Өз алдыға тоқсымы олығанда электр саймыны сім еланың үйік мұқтары артып кетіп, тоқсымы асалы қысқы тұтышып келіп, от ұшқыны пайда болышы, яке қызып от кетіші мүмкен. Тоқсымыны өз алдыға тартып қалайымқан тоқашылығанда көпінші үйімшақ сім ішілділіду. Боран, қар ямғыр қатарлық аварайы өзгерішлері тәсірден тоқсымының изоляторы көніріп ұпырап, асалы тоқ қачылған боп қалады. Навада

Дәулеті Құрухи бұйыл мәвқәні еңі башылыш нұқтысыға қойып, кәсіп орылаштырышыны сізіл әлалаштырып, әша обыраты асасыны пұқтылап, соуда әндейсірі еңліқ ярытшыны пилалыды. Шинжан соуда әша обыраты Құрухи чәклік шіркті кәсіп тижарыты бөлімінің башылықы Шуи Инхой мұдақтыры. Кәсіп құрылымызның еңімі әлалаштырып, автомобил экспорты, чегіра алқыған электролық сода, базардың сетіміліш, көп мұқтарлық сода, авиация әша обыротыдың ібарет 5 чон моторны күшейтіп, чәт әлдігі орылаштырыш вә кәсіп алтыда еңіліқ ярдышыны тезілтіп, әша обыроты бақчы районы порт түгіне еңіліш мәркізі құрылышыны тезілтіміз. Құрылымыз бойыл, омуми пайды сомымызны 40 миллион

0: خل سوغرش بلن اوغتلاش بر گودلشکن تیم تب سوغرش اندیسن قولنگاندا احتیاجغا اساسن تامینلاب دل جایدا تیم تب سوغرب هر بر تامچه سونن تگیشلیک قیمتینه جاری قیلدیرغیل بولیدی. Шинжин шәһәре су кәмчил булыш кыйын мәсьәләсен хәл кылыш өчен пахта, ашлык эшләп чыгырдыган асаслык районнарда югары өнемлек су тезеш техникасын зур кыш белән умумлаштырып, терекчилек айылларын сугырыш усулын үзгәртишкә итәкилде. Яна нуктылык су тезеш төр курылышын тез алгы сырып, этизерек су иншааты ул әсләһәләрдәге кәмтүлекләрне толыклашкы төрткә булды. Шэньшэнь шәһәренең су байлыгыдан универсаль файдаланыш төре булган Хуншэнь 2-нче мәйданының тосма курылышыдагы 99 мең куб метрлык су таңшаш, саклаш көлчеге төрдә нәүәттә җитди курылыш кылынмакта. Бу төр су байлыгының вакыт бошлык буенча таркылышы тәкъши булмаслык мәсьәлесен өнемлек хәл кылды. Шинжан Хуншэнь курылыш гурухи чеклик ширкетінің хизметчиси Лю Мингчи төр тамамланғандан кейін диқаншылык, орманчылықтағы суғырыш ішлеріні су мәнбәсі капалдығы игі қылдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Құрылышны 5-нче айның 15-нче күні тамамлашыны мөлшерілдік. Төріні ішкі кірештіргенден кейін су сақлаш, су таңшаш, су ішілдішіне бір гәуділәштіріп баш құрышыны ішқа шырып, су байлықының универсал пайдылыныш сәвиясып, су байлықының универсал пайдылыныш сәвиясыны.
1: Станцымыз мұхбері Жан Йин хабар қылады. Үрімчі ұқтысат техника тәрәқият районы, Тудың Хабар районы, Отыр Азия Жәнөбі үлі көч башқармызы төмір үл күллік мәлісірге ахалының үштін бір қысмы яшанғалла. Мәлі дегетіне оларының көпмен бәлік ехтияжығы мәргезләштіріп, пал, кесел көрістеш, марып, қызаныш қатарлық жәтләді 10 минутлық мұлазымет чәмбірге бәр бақылып, яшанғалларының тұрмышны текму иллықлыққа сүппетке иге қылды. 4-нчының 30-нчы күні түштін бұрын, Енеркан Отыр Яш Яшан қалардашы өзінің Отыр Азия Жәнөбі үлі көч башқармысы мәктеп районадығы сыныпта бірнеча яшанған кіші оқтықшыға әгішіп, милліча ұсыл ойнашыны мәшік қылып ататты. Пенсияға шыққан Джан Гуйхун мұхбырға, бұл ерде бір еліқ оқыш болы тапшырса, нақшы музика, джазгу, йога қатарлық 9 түрден 3 түрні талап өгенсі болыдығалықыны әйтіп мұндақтыры. Бір ел ішіне классик ұсыл, бәден шәкліні гүзелләштіруш, милліче ұсылдың ибарат 3 қыл дәрісгі қатнайса, яны дап, музыка дәрсідің қайсыны өгенгіз келсе, шыны өгенсі болады. Умами жәттің сұрттікедің көп әрсан. Дәріс ақырлашқандың кейін, Джан Гуйхун 80 метр меңіпла мәхілінің ашқанысығы келіп тамақ еді. Бұ ерді қорымларының түрі мол, бағасы әрзан. Яна әркеті қолайсыз яшанғаларының өйге тамақ еткізіп беріш мұлазымды білін тәмілләп лақалмай, елғыз тұрылған еші чоңы яшанғаларының қызалы. Джан Гуйхун күшілік тамақны еп болғандың кейін өйге қайтмай, еқін әтраптығы мәхілі сәхия мұлазымет пунктығы беріп, еңін санжып дағаланды. Оумындақтырым. Бойын ұмыртқам яқшы болымғашқа еңіні санжып физикалық давалдым. Бұл ерге тез мансам 5 минут тілі келімен, өйімнің еңіді болғашқа бәклі қолай. Төміргөл Гүллік мәхәлісіне Джан Гуйхунға ұқшаш 60 жастың ашқанлардың 1400-і ба. Илгири мәхәлледә фақат сәхия мұлазымет пунктылы болғашқа яшанғанларының көп қыл тұрмыш ихтияжыны қандырыш қиын еді. Мәхәллә 2025-нче елы яшанғанлар маарифи аппаратлары ва әла сүпәтлек емек ишмек карханалары белән паал удылышып, яшанғанлар ташысы ва мәхәллә ашханасы эчеп, давалаш, маариф, емек ишмек байлыгын бириктүрүп, тәвәлликтәге яшанғанларны каплаган 10 минутлык мулазымет чәмбирге барпа кылды. Яна аһалыларны үзара ярдәм беришкә етәкләп, яшанғанлар яшанғанларга ярдәм бериш пидайлар мулазымет әтертенә тәшкилләп курып, иктидары бар яшанғанларны күчене бегышлап, ролын иҗари кылдырыш имканиятигә ике кылды. Төмүргөл Гүллек мәхәлләсе 22-нче көчә Ултрах районы 3-нче партия ячейкасының шуҗесе Ван Руй мондахтыры. Jamiyat xizmati bilan pidoyi birlashtirilgan prinsipqa amal qilib, yashanganlarga mulozamat qiladigan turli faoliyat turlarini qanot yaydirib, yashanganlarning turmushini texmo mollashtirib, rangdor qilishni qo'lga keltiramiz.
2: Xinjiang yaxshi joy.
0: Stansimiz xabari. Аптаның районының әрқайсы жайлардегі мәнзір районлары, мәнзір нұқтылары

0: тапсырмасын орындап болғандан кейін айлви мехманханаға қайтып келіп саяхатшыларны күтіп алды. О, өзінің қадми шәһәр мәдениетінің баян қылғычысы, тарқат құчысы болыш сүпті білән, жайлардығы саяхатшыларының гүзел Шинжан хикайларыны текму ирақларға тарқытшыны өміп қылыдығалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Мен 50-60 дөйләткі баған. Дунияны айынып чыққандын кейін Шинжанның әң гүзел икәлігіні байқыдым. Бүтін жаханны айынып чықсам мұйаныла Шинжаны өз мақаным деп білдім. Әм өзімнің ұсылыда дунияға оның аватлықыны хес қылдырып, көпчілікні чоңқыр саяхат тәсір аты білән тәмілеп, Жануби Шинжанның адамиетіні әқиқи хес қылдырышына ойладым.
1: Әмде қысқа хабарлар алдымыз. 5-ші айның 1-ші күні Шинжан төмір жолда дәміліш мезгілдегі жолаушылар жоғары толқыны көрілді. Тошылған жолаушы 324,700 адам қатымға жетіп, төмір жол идарасы құрылғандан бұянқы 2 күнлік жолаушы тошы саны да тарихтағы жаңа жоғары сәвие жаратылды.
0: Шинжанның 2026 yıllık 1. Maylar Bayramlık Avtomobil Körgezmesi 5. ayının 1. günüden 5. günü gece Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi'ni ötküzüldü. Her kaysi çoğun asasi ikimdeki avtomobil markalar toplangan bu avtomobil körgezmesi en-envi yıkılıklık avtomobil, yeni energiyelik avtomobil, ehli iktidarlık torlaştırılgan avtomobil katarlık köp kıl törünü öz içine aldı.
1: Qashqardagi Muhabbat naqshi nomli mikrofilmni ko'rish faoliyati 5 ayning 1 kuni kechda Qashqar shahrida o'tkazildi. Bu filmda Qashqar qadimiy shahrida turmush kechirayotgan 3 ayolning muhabbat, qarindoshlik mehri, do'stlik jihatiga sinovni boshdan kechirib, kishilik hayotini qayta boshlaganlik to'g'risidagi hikoya bayon qilingan. Bu film 5 ayının 5 günüden başlayıp Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansısı Merkezi Televiziya İstansısının 1. kanalı da Altın Vakıt Körüstülüdü. Şimdi Abdunum rayonumuzdaki 16 yerine avaraydın malumat verimiz. Ürümçü'de hava uçuk temperatura 15-28 Celsius gradusqıçı. Altay'da hava uçuk temperatura 12-27 Celsius gradusqıçı. Төлсекті ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 14-30 Celsius градус күші. Олжыда ауа бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 14-29 Celsius градус күші. Бортылада ауа бұлытлық. Температура 13-30 Celsius градус күші. Қармайда ауа бұлытлық. Температура

Төртінші вақытыда докторға көрініп тексертіш. Мейлі қайсы қыл тіпті кетіш, ташқы зәхімі болсын. Аң алды білән бананы дәрхал монтызым иғыз бошлықы давалаш аппаратларға апырып давалдыш. Кәсбей тексертіш арқылық зәхімініш дәрейдісін айданлаштырыш. Давалашының кетіктіріп қойыштын сақлыныш керек. Радио аңлық жадысына, еқырда саламат бұның сәйіпіміз бойынша, чеш сағламлықы тоғырсыды тоқталдық.

0: ұшырап, электр саймаларының ішкі қысымының температурасын өрілтіп етеді. Әгер тоқ мәнбәсінің вақтыда үзіп өтмегенде, электр саймаларда асалы өздігіден от еліш хадесі жүз беріп, еғір болғанда партлашыны келтіріп шығарышы мүмкін. Өз алдығы токсимы олығанда электр саймыны сім йоланың үйік мақтары артып кетіп, токсимы асалы қысқы тұтышып келіп, от ұшқыны пайда болышы, яке қызып от кетіші мүмкін. Токсимыны өз алдығы тартып қалайымқан тоққашылығанда көпінші үйімшақ сім ішілділіду. Боран, қар ямғыр қатарлық аварайы өзгерішлері тәсірден токсимының изоляторы көңірап ұпырап, асалы тоққашылыған боп қалыды. Навада токсимыны жетіш жарияныда мәшғулат муапық болмаса, асалы токсу көветіш хадесі келіп шықыды. Оныңдың башқа, иғырлық күчі. Ішілтіш жарияныдке созуш тәсірден токсимыда асалы яқшы тегішмәсілік, қысқа тұтыш әхвалары өз берді. Токсимыға түшкен үйік мақтары артып кетіп, токсимен зияды қызып от алыды. Еріп тамчыған мадыла, ке асан от алыдыған, асан көйдіған бойымлаға от тұташтыру етіду. Электр сайменнің сымиолы көңіргандың кейін, изоляциялық хусосы түтөвәліп, асалы қысқа түтіш жүз берді. Болып мұ, құрғақ соғық, нәм хавар айда, токсимының сыртқы үзе герчі мүкемел болсы мұ, лекен изоляциялық хусосы түтөвәліпді. Со, метал өткізгішкі сыңып кергенде, қысқа түтіш жүз беріп, от апыт келіп шықыды. Күнделік тұрмышта бейхатар тоқ ішілтішке диққат қылыш. Токсимыны өз алдыға қалайымқан тартмаслық. Ауа таңшүгіш, тоңлатқы қатарлық йоқыры қуаттик айлы электр саймаларының сым yolu да зияды қызып кетіш әхвалы ба йоқлықыны. Электр саймаларда нормадан артық айлыныш әхвалының бар йоқлықыны қаралық текшіріп тұрыш. Көңірап кеткен электр саймалары вәр розеткені вақтыда алмаш тұрыш. Электр сымығы от кеткенлігіні байқыған хаман дәрхал тоқ мәнбәсіні үзіп етіш. Әмдә вақтыда 119-ға телефон қылып, бір тарап қылыш керек.
1: Шинжаңда әт язда боран көп шықыды. От аптының алдыны еліш ең тайын мұхим. Боран шықыдығалық тоғырсыда хабарай сигналы берілгенде, сұрты тамақ етіп көлтік мәсіл керек. Бұнда қылғанда асалла ұшқын пайда болуды, найт қатарлық. Шының білін білі қалаймыған от еқіш, далыда от жөплеріні көйдіріш, әқлет көйдіріш шәкленуді. Сәлі де қатқанмағанда далыдегі шақшын бұларға от кетуді. Өй сұртыдегі әрқам нәрсілеріні жығыштырып етіш, токсимдарыны алдын тәкшіріп, лайақасыз болғанларыны

махсус комитет куруп, деңиз богузуга карта баш куруш тәвәлики хукукуну жүргүзүшнүң универсал лаясы ва кануний капалат хөжжети түзүшнү карар кылган. Саиднын сөзүгө асасланганда, универсал лаянын мазмуну мунуланы өз ичиге алат экен. Ормуз богузунун ийгилик укугу бүтүнлөй Ираннын колунда болот. Бу районду катнайдыган пароход ва харбий пароходлор чокум Ираннын рухсатын элиш керек. Бу райондон өтүдөган пароходлор бейхатерлик, муйит асыраш, суу катнашыны башкаруш, ижазатнама таркытыш катарлык иштерде алакадар хакларын тапшырышы һәм дә алды белән реал төлөш керек. Иран Али Дәүләт Хәвефсезлек комитеты яки Кураллык кысым баштабы düşman devlet deb bekitgan paroxodlarning Hormuz bo'g'izidan o'tishiga bo'lmaydi. Isroiliya paroxodlarining bu rayondan o'tishi mutlaq cheklanadi. Iranga ziyon yetkazgan davlatlarga qarta aloqador davlatlar oldi bilan Iran bilan to'lam berish usuli to'g'risida kelishim hosil qilish kerak. Iran ondan ularning paroxodlarga yo'l yurish ijozati beradi. Tahlilchilar bu loyiha Iranning ko'p xil maqsadini oshkorladi deb qiyaga davomli besim ishlatish. Iran Hormuz bo'g'izidan iborat bu yer shari suv transportidagi muhim yo'lni kontrol qilish orqali xalqaro neft bahosiga ta'sir ko'rsatib, ham Amerika bilan Isroiliyaning pul pahalligi besimi va iqtisodiy yukini og'irlashtirmoqchi. Әм халқыра жәмиятның вәзиятіні пәсәйтіп, су yolını раваллаштырушыны мұрачиат қылышығы түрдке болып, Америка білен Исраилияны иқтисад дипломатия жәетті қош бесімгі ұшыратмақчы. Дүшмен дөлет пароходларының қатнышығы рұқсат қылмаслық, тұғ күшіне бевасты Америка білен Исраилияге қаратқалық. Шының білен бір вақытта, деңіз боғызының қатнаш мәселесіні ұрыш төлімі тәліпі білен бағлап, Amerikini tölən məsələsi də yol qoyuşqa məcburlaşını məqsəd qılıdı. İkinci, Amerika-İran söhbətigə imkaniyyət qaldırış. Gərçə İranın Amerikaya bolğan meydani başdan axır qatdıq bolsa mı, lekin söhbət yolunu üzül kesil takım edi. İran yakında diplomatiya ministri Araqçini Pakistan'da ziyarətli boluşqa əvətkən bolsa mı, Amerika bilən söhbətləşməydi qallıqını eytdi. Әмма Пакистан арқылық Америкаға яны геп әвәтті, әмді арақчының пат арыда ұслам абатқа қайты барадығалықыны ашқарлыды. Сәйіт универсал Исраилияны мұтләк чәкләш обекті қатарғы кіргізді, лекін Американың ұсмыны отымыды. Бұл бәлкім Америк пароходларының қатнышыны сөхбәтінің пішкіс қылышқы болыдығалықыдың бешарет бергелік болышы мүмкін. Үшінші, Иранны яңа кирим мәнбәсе белән тәэминлаш. Статистикада күрсәтелгәнчә, әгәр Иран Ормыз бугызыдан үтәдгән һәр бер тон нефтен 1 Америка доллары алса, урыш партлаштын борынгы деңиз бугызының катнаш мөктәре буенча исәпләгәндә, Иран һәр елы 7 миллиард 700 миллион Америка долларын артык кирим керешүд. Халыкара аммави фикер бу Иранның Америка белән Гәрәпнең қамал қылышыға қарыш тұрыш вә ұрыштың кейінгі қайты құрыштығы мұхим мәбләг мәнбәсі болып қалуды деп қарады. Алдын реал төлешіні тәләп қылыш болса, yol хаққы кіріменің Америка доллары системісінің чәклімісігі ұшырышыдың сақыны үшіндір. Yol қойғылы боламды. Сәйіт кейінгі тәртіп тоғырсы да мұндақ дейді. Лайя Иран Ислам парламенті Дөлет Хәвіпсізлік комитетіғі тапшырылды. Парламент ұмуми иғыны әсліге келген хаман, парламент башлықлары өмікегі сонылуды, әмді ұмуми иғында қарап чықылуды. Бұл лайя Али

Қарайдан бір ері мил болған таксиіне өтегі бәмекші кән. Телефон 131-1902-2097. 131-1902-2097. Үйжен қаңтығың отырық районы деген 83 квадрат метрлік 3-ші қаваттегі өй ижарыға берілдіген. Телефон 182-0904-96-96. 182-0904-96-96. Яна Төткөч Тоғырақ мәхәлісіде 87 квадрат метрлік 5-ші қаваттегі безелген өй сәтілдіген. Телефон 139-99-68-15-80. 139-99-68-15-80. Яна мәлім рейлен чоң яшлық айылға қарайдыған пәрвіш қадымыз дейдіген. Телефон 130-95-07-70-70. 130-95-07-70-70. Төткөт сот көнчісіден асты үсті төт иғызлық дүкан төтті мәңгі жарғы берілдіген. Телефон 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Оныңдың башқа Чоқайтор 150 квадрат метр әтрапыдегі ісқылат ижарыға берілген. Телефон 138-99-35-75-54. 138-99-35-75-54. Яна Тияншан ғарып елі баш идарысы айлықлық құрысыда 2-ші қаваттегі 90 квадрат метрлік өй сәтілдіген. Телефон 135-79-66-16-99. 135-79-66-16-99. Яна Ақияр Олтырақ районыдегі 95 квадрат метрлік 5-ші қаваттегі өй сәтілдіген. Телефон 199-0902-60-03. 199-0902-60-03.

0: ойлағанда, мұндақ бір авазны аңладым.
1: Қызыл байрақ үстіне әкідіке тағыны талқан, сөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайды. Вәтін әң ихтияшлық жайғы барайды.
0: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
3: Сіз алдыңыз ғылыма алайсыз, чекініш жолыңыз жоқ.
0: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
1: Топны төт үш номыр бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контролық қылды. Асқырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
0: Әмгектілі еңі дәвірнің гүзен сәйімсіні ашты.
4: Бұрмы мұқтыны тұтан оқтыча. Токиолыдың запчасылағыча әмізі қалбімдегі сәне бойымдыры.
0: Дөләтнің мұйым құралыры Чүнгі ясымычылықының төрекедір.
4: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосал ғосын ұқтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың болайды.
0: Вәтенді сүйіш әрбір чоңғылықның мәскөлиеті вә мәжбөриеті.
5: Апет қауіпіні башқұрыш вә апетіні әр тәріптін ене кілтіш қаршыны пұқты тұрғызып, апеттің мұдапиеліңіш үш мәсулиетіні әмәлейләштіріп, апеттің мұдапиеліңіш, апеттің азайтыш білімлері вә техникісіні ұмымлаштырып, апеттің мұдапиеліңіш, апеттің азайтыш еңі вә өзіні құтқызыш, өзіра құтқызыш ұқтыларыны күчәйтіп, апеттің мұдапиеліңіш, апеттің азайтыш, апеттің құтқызыш халық мұдапия сипіні мұстәхкәмләйлі.
6: Әммейлән бейхәтәрілік әхмият беріп, әммейлән жидді ішілаға тақабыл тұралайдыған болып, ансасы қатламның апеттен мұдапиялыш, қатардың сақыныш иқтыдарыны күчәп башырайлы. Вападарлық әммедің әвзәл. Яшам ғалланы өрмәтләш, қадырләш, әхлік пәзилетнің намайындысы. Яшам ғалланы өрмәтләп, яшам ғаллағы көйініп, яшам ғаллағы ярдан беріштәк жұңқа гүзәл әхлақыны әвладтың әвладқа қалдырып, ұзақ қычы дауымлаштырайлы.
7: Мама дәйме. Ма алдымдық адаш не мандақ мамайдығанды. Эй, жол яны тосылды мана.
8: Әр күні оқшаш болмаған сынақлағы дұш келесіз. Автомобіл әйдігенде алдырақ салық қымаң, чечін маң.
7: Ишік кечік қылған болдым да. Апла, қызыл жырақ яндыған болды. Ой, тезірақ әйдеп көтіпі кетейін жо.
8: Әр дәкіқіда әр қыл талдашқы дұш келесіз. Автомобіл әйдігенде тәлі сынаш психикісіді болмаң.
7: Сәпәрге шыққанда бейхәтәрлікні бірінші орынға қойын.
8: Өзіңіз бә айныңызы келі үшін автомобілі бейхәтәр әйдәшіні таңлан.
7: Бейхәтәрлік еңі тұрғызып, бәқітлік тұрмышының ішкін ачайды. Ішкін ачайды.
9: Партияның шаллық нұры Тяншаны йорытты. Әр милләт халықның қалбы партияға тәлпінді.
10: Жұңғы коммунистік партиясы яқшы, социализм яқшы, ислахат етіп етіш яқшы. Ұлық вәтініміз яқшы, милләтлер іштіпақлықы яқшы.

ұныңғы төлейдіған бәден мұ шүнчі өкір болуды. Бір күллік жапалық әмгекіні түгітіп, 150 юан ішақыны алған заман, қолетки пұлға қарғын ече, чонқұры құрсынып қойды. Оның шәһәрдегі 3 жылық өмірі асасен, қары ішланы қылып өтті. О, балылық әді түзік оқымыған. Я бірі, өнер кесіп өгенмеген. Езідіғы, ерге ішләп қорысқыны бәкіп өтіп кетәпті. Әмілетті, оның көп ерім йоқ. Бұл кент, сай білен дәрияның оттырсы деге, тарғыны ешіліқ болып, кіші бешіғі тоғыры келедіған терілгі ер көлемі көп әмәс еді. Чоң өйге тәуі әжәмі 15 мо ер болып, 5 мо еріні заман той тіліп, бөлек шыққанда оныңға айырып бәген. Яны 5 мо еріні інісіге айырып беріп, датсы Тұрсын Пәйзі өзіге 5 мо еріні еліп қалған еді. Кейін кент тұпырқының маз келіші бойынша ерлеге алма, яңақ, чылан дегендек мейвілік көчет қойылып, бағ бина қылынды. Ойтық тиярғанға қарғанда мейвілік бағының керімі еқұры болады. Кішігіден татып бір ішіне көңіл қойып қамайдыған заманға мәйлі ер теріш, бақы ішләш, болсын, еш қайсыса құшақмайды. Той қылып 5 жылғыче аялы қорсақ көтірмегешке ажырышып кетті. Лекен ұзынғыч қайты өйінен

0: өз билан ортақлассаңлар болады ғой.
1: Шундай.
0: Хош, онда болса қане, талаптарымызды давамлы орындайлы. Әмді біздің Ақсудағы бала достымыз Мұштап радионда тәпсілі аңлап отырды жо. Ма мәзмұнымыз нима аңлапты? Шундай
1: екен, Мұштап юған, ош баш бармақны шығарып. Яхшы му мәзмун кен жумо бу деп ми яхты ма. Мен му муш тул таксиге отурма, лекин ундак мулазмат кылган таксини азыргы учуртуп бакмадым деп ду. Найт азе аңайдынымызда болса сен унда мулазмат жок амди.
0: Хош, унда болса кени. Эмди талаплардын кып калган накшалардын 2-нчи номерда Ибрахим ана.
1: 3-нчи номерда Алым Аблат урулган Хеним Жорам намлык накша.
0: 4-нчи номерда Zahir Shah Abdulmet icrasındaki Meydum namlıq naqşa.
1: 5-nji numarda Yusuf Cemit orulgan Oyning balasi qatarliq mush to'rttan naqshimiz bor do'stlar. Endi navbat 2-nji numarliq naqshimizga kepti, ya'ni Ibrohim Anvar orulgan Tepilmaydi namlıq naqsha huzuringizda bo'lsin.
0: Shundaqini bu naqshini mo yoqtirib anglagaysizlar do'stlar.

0: Қош достар, мына программамыздан уақытымы тошып қапты. Әмді достарымызға хайыр қош тайдыған болдық. Юсупжан Меджит ижрасыдағы Айның баласы намлы нақшы билалла. Бүгінгі программамызды ақырлаштырамыз.
1: Шундай достар, бүгінгі программамыздан мухаррири Абдуәли Мутәлліп.
0: Мәсул мухаррири Айқыз Әмәт.
1: Назаратчы Дилшат Исмаил.
0: Программа риясатчылары Абдуәли Мутәлліп. Хайыр қош, аман болыңлар достар.

0: merkezleştirip toplan temellerle liniyası, transformator katarlık, elektrik enerji esleyenlerini mahsul çarlak tekşürüş salmakını zor ettik. Abdüğeni Yasin, Atonum Raylık Tarakiyat ve İslahat Komitetinin Tokkaçlaş Esliyalar Kuruluşu'nun 3 yıllık hareket layihasını tüzüp, doğru uğrulaştırışını elalaştırıp, malazmet derecesini östürüp, ekolojiye de yenilik yartıp, yeşil istimalini ilgir sürüp, tüven karbonluk tarakiyatı türütkü boludgallıkını bildirip mıdak dedi. Tokkaçlaş malazmet iktidarını esirlep küçeyt şerikitini yolu koyup, Atonum Rayındaki Tokkaçlaş esliyalarını öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışını sıcılı ilgir sürümüz. Tokkaçlaş malazmet seviyesini umumizlik östürüp, yeni energiyelik otomobil istimalini puhtı kapalet bilen teminlep, yeşil seferi çıkış istimal malazmetinin derecesini yukarı götürüşke sıcılı türütüke bulumuz.
1: Stansımız haberi. Qumul şəhərindəki dövlətin 3-cü türkümdəki Qumluq, Çöllük, Qaqaslıq bazısı nöqtəlik türü bolğan datan törük 1 milyon kilovatlıq yoruqluq ısıqlıq bilan yoruqluq volt bir gəvdiləşdirilgən pakız energiya ülge türüdə bütün sığın boyunca torlaşdırıb tok tarqıtış tönögün rəsmi işqə aşırıldı. Bu Atonum rayonundaki yoruqluq ısıqlıq bilan yoruqluq voltni bir gavdalashtirib to'g'rilashtirib yurishtirish ishqa oshirilgan million kilovatt darajalik tonji pakiz energiya ulgi qurilishi. Qumul shahrining Evirg'ol rayonida 900 ming kilovattlik yoruqluq volt bilan 100 ming kilovattlik yoruqluq ısıqlıqni bir gavdalashtirib echish andisi qo'llanilgan. Bu türdeki yoruqluq ısıqlıq energiya saqlash elektr stansiyada uzunluğu 1200 metr keladigan ısıqlıq yig'ish qaytma yo'lidan 46-si bo'lib, umumiy ısıqlıq yig'ish ko'lami 800 ming kvadrat metrga yetadi. 8 soat ısıqlıq saqlayaladi. Jungo Datang Xinjiang Tok Tarqitish Cheklik Sherkiti, Sharqi Xinjiang Shobi Sherkiti, Bexatarlik va Universal Boshqurish bo'limining mudiri Yu Yongbo mundaq dedi. Yoruqluq volt keçidən tok çıxırışdan toxtısa, ısıqlıq saxlaş sistemisi davamlıq energiya qoyub berib, elektr toruğa muqum, işənçilik tok iqimiyyət güzudur. Bunu yeniçə elektr energiya sistemisinin təbii muqumlaşdırıqçısı deyişki boludur. Bu, ən-ənvi yeni energiya bazısının yəkkə aralab üzülüb qaladığan energiyadın tizginligili tanışıgili boludığan bexatar universal energiya bazısığa qarab tipini özgərtib dərizini östürüşügə türütkü boluşqa paydalıq. Bu tür işqi kirishtirilgəndin kiyin, yıllıq tok tarqıtış miqdari 2 milyard 210 milyon kilovat saat yetib, təxminən 800 min ailinin yıllıq tok işiltiş ehtiyacını qandıralaydı. Bu, hər ili 664 min tonna ölçəmli kömür tecigənge 1 milyon 704 oksidini az qoyub bərgəngə barabər. Cungo Pella Akademiyası Elektr Sanayiti Tədqiqat Ornının Tədqiqatçısı Doktor Yetəkçisi Şaliye türünün torlaşdırılışı elektr torunun muqum yürüşünü küşlik tərək bilən təminləbli qalmayı teximi mühimi keyinki çoğun tipdiki pakız energiya bazılarının kuruluşu üçün qımmətlik təcrübə topluqallıqını bildirib mındaq dedi. Yoruqluq volt, şamal elektr bilən yoruqluq ısıqlıq elektr stansının organik bağlanışı yeni energiyanı yetküzüşkə tərək buludu. Şamal elektr, yoruqluq volt arqılıq tok çıxırış turaqlıq bolmağanda, tok bilan qızıtıp eritilgən tuzda energiya saxlığanda, şamal elektr, yoruqluq volt qovutunun davalğışıqa asasən, şamal elektr, yoruqluq voltunun torğı çıxırılışıqa tərək bolğılı. Tətür yönünüşdə yoruqluq ısıqlıq elektr stansını təminligili boludu. Bu görünüşlər qumulda naidi yaxşı umumlaşdırış qınmıdigi iyə.
0: Stansımız muhbiri Liukay'ı haber kılıdı. Balılar yesliğe kiralaydıgan buluş, tümelligen ailenin bekteyi münasibetlik. Lekin balılarını kim bekiş, nurgun yaş ata anı üçün çoğun kıyım mesele bulup kaldı. Atonum rayon yakınlığı yıllardan bu yan umumi menfaatlar, havalılık bekiş mulazmet sestiğimiz kuruluşuna, bekiş mulazmet sestiğimiz kuruluşuna, ve mulazmet halkı yakışlık baha, el asfetlik karaş arkalık, o aillerdeki balı bekiş kıyın buluştaki ağırlık noktana el kaldı. Ғолжы шәрі яқында әлі сүпәтлік өкімет башқұрышыдекі есілі мағарып байлықыны бір тұташ білалап, өкімет башқұрышыдекі 8 есіліде авалылық беқіш сыныпы етішіне нұқтады сына қылып, авалылық беқіш апаратының өлчімігі қаттық селіштіріп, ықтыдар райылдырыны ілмей білалап, тұрмыштың қабар еліш, ойын ойнаш әм түрткі болыш, әм бейхатарлік мұхабызеті әсілиялырыны толық сәпләп, 2 яштың 3 яш қышы болған бабақла балыларыны өмімі мәнпәттар авалылық беқіш мұлазымды білін тәмірледі. Айыл башлықы Хәнжуән мұндақ деді. Өкімет башқұрышыдекі есілінің әр айда алыдған әпті үйіқір әмәс. Бұ бізді қызметшілерге ниспәттен найты қолай болды. Ғолжы шәрлік сәхия сағламлық комитеті, сүпәтлік тұғыт бөлімінің башлығы Гаутин, Шужайның кенішкі білән іші орнық чықыдыған беқыш тәрбиялеш қошуныны мас қадамды тәшкірләп құрып, 2 яштың 3 яш қышы болған бабақла балаларыны бүтін күрлік алдың хәбәр еліш. Құветлік тамақ ең үзіш, дәстәпкі мәзгілді тәрбиялеш қатарлық, бір пункет шәкілдікі мұлазымет білән тәмірлі елігені тоныштырып мұндап деді. Кейінгі 20 жылда етішкі болсыла толық етіш принципі бойынша өкімет башқұрышыдегі авалылық беқіш байлығы білен тәмірлешінің сыжылы кеңейтіп, беқіш байлығы білен тәмірлешінің сыжылы кеңейтіп, сүпітінің өстірішіні мұқым алғы сүріміз. Лоптур наяздыке чарек вақыт, авалылық беқіш мәркізге кіргенде құшал күлік садалары үзілмей аңылынып тұратты. Бұл ерде дәрежік айыры пәрвіш қылыш елгі қойылған болып, бір яштан 2 яшқышы болған болақла, балалар районыға соқылыштың сақылыныш үйімшақ қаплымысы ве сезішіні бірлештіріш мәшік үскенілері сәпленген. 2 яштың 3 яшқышы болған болақла балалар районыға чөкмі шәкілдікі күм көлчікі ве рәсімні кітап бошлықы бәр бақылынып, балалар көңілечі жәріянада өсіп етіліш имканеті егі қылынды. Лопнур наясыдекі чарек вақыт, авалылық беқіш мәркізінің оқытқычысы Хышаньян мұндақ деді. Кичик достларның оқшымаған яш алайдылыгыга асасен, куәтлік таамларны муафық маслаштырдык. Дәрис вақтыда кичик достларны өгініш жарыянында ойнап, ойнаш жарыянында өгініш имканиети ийи кылып, хақиқи кол селип ишлаш ихтидарыгы ийи кылып, саглам өсүп етилишни илгир сүрдүк. Айыл башлыгы Сауық Хуйминның балысының яслиге киргенге 4 ай болган болып, балысыдагы өзгериш уни хайран калдырды. Сауқымен мұндак деді. Оқытқычылар балаларының алақы қылыш, қол селіп, ішләш, әркет қылыш қатарлық әрқайыз жәтіке ықтыдарыны жоқыры көтірдіген, тәрбиялышы очық ашқары болғашқа, біз ат-анылар әр вақыт, әр жайда балаларының мәктептікі өсіп етіліш, Шинжаңда 2025 жылының ақырғыша түрлік авалылық беқіш аппаратыдың 1738-і, авалылық беқіш орындың 103100-і ечіліп, әр 1000 нопысқа тоғыры келдіған авалылық беқіш саны 4.10-5-ке етіп, автоном районның авалылық беқіш мұлазымытының тәрәқияты да басқұшылық нәтиже қолығы келтірілді. Автоном район кейінгі қадамда жайларының ілмі пиланып орынлаштырушыға етекшілік қылып, авалылық беқіш универсал мұлазымет мәркізіне түйгін көп қылы шәкілді авалылық беқішіне тор қылған, бір қошылған ен авалылық беқіш мұлазымет системісіне бәрпа қылышын тезлетіп, 15-5 жыл мәзгеліде әрбір вилайет облас шәһәріне авалылық беқіш универсал мұлазымет мәркізі білен толық қаплашыны тырышып ішқа ашырышыны пиланлады.
1: Станцымыз хәбірі. Қайрынсыман мұғы ейішлік, озықлықы мол болғашқа базарда найты алқышқы ерішкен. Бүгінгі күнді Аптыным райондекі көп жай қайрынсыман мұғы терілғы базысы құрып, кән көлемді сүнні ұсылды өздіріп, стемалжыланың көктат сейвітіні бейтіпті қалмай, терікчілік айылырының кірімені көп әйтіп бейші үшін бәқт күллікі бәрпа қылды. Азыр дәл қайрынсыман мұғыны үзіп базарға салыдыған мәзгіл. Шеху шәрі Байчуан базары Порты кентілікке, шәрі Байчуан базары Порты кентілікке дейқанчылық мейданыда тұпрақны еріп чыққан қайрынсыман моғоланың өсіш әхвалі кішіні құшал қылатты. Дейқанчылық мейданының мәсулі Ван Йи үзіш білән алдыраш болып, чехріда мол ұсыл шатлықы жылылынып тұратты. О, мұхбырға, бұл тұр ішіне кичік көлемлік сынақ тарихысы да өстіріштің башлап, терікчілік көліміне тәдіреже кеңайткенлікі. Бүгінгі күнді өлчемләшкен ішке терікчілік парникінің құрылғалықыны етіп мұндақ деді. Növətdə bir məyərdiki qeyrinsman moğul husulunu 900 kilogramğa yetkizdi. Hər kilogramının bazar bahası 300 yuan. Ürümçi Joding bazarı setebiliş üçün optimobil orınlaşdırğaşqa setiş yoludan ənsirməyimiz. Bu yıl yana 10 parnik yasab, kentimizdeki kent ahallarını birlikte 5 qiyi təkləşini pilaladı. Qolcu şəhəri Dadam Topa

Мәйлі қандық кесіп білін шоғылынышдың қат-и назар, жапағы чыдығанырла пұл тапқылы болуды. Адам сәмімі ақ көңіл болышы керек. Имканиятның барынша башқыларғы ярдан бергенде көпчілікнің етірап қылышығы ерші алайды. О, адатки күлләді яна тәшәбізкарлық білін ағырық балалаға қан плазмысы яны қылып, сыққыны, есіл қысылыты білін аятлықның ұллықлықы вә үміді ниет күзді. Қызметті боран чыққанда, ямғыр яққанда, яки ел ахвалы қатарлік болғанда, баштың ахыр қызмет орныда чың тұрып, мәскулетіне толық ада қылып, хиридарларының ехтияжыны бірінші орынғы қойып, үміт бар, әсті айдыл тәзілітті білін әдірабыдекі әр бір кішіні тәсірләндірді. Даш болғын ұндақ дейді. Бұл қетім 2025 жылық Шинжаңдекі әң гүзел әмгекчі болып бақалынышым, жапалық әжірімні үксәк муайеләштіргенлік. Бұл шәрәп мән үшін найты зор салмақы иге. Бұныңден кейін бұл шешіні әркетләндіргіш күшке айландырып, қызметті әр бір заказны пұқта мұқым еткізіп, тұрмышта давамлық

0: күні біз үшін ұмытылғысыз күн болды. Күні біз баш көтердіқ. Бәш жұлтызлы қызыл байрақ көкті ләпілдіде. Шу күні еңі дәуір әмімізгі күшкіні кәңір ашды. Күндің итибарын біздің гөлән жүкіміз ұжылқы кәлгәшке, біз тәшвішленмейдіған болдық.
1: Чоң и бисаң!

тапты. Бәзі де еңіден құрылған зауытлаға, ені бәзі де ел құрылыш орнығы беріп ішілді. Бұл тапыдығалы іш болса, еш кем баштатмайды. Орман әр байал ішкісі, бәшмо ердікі онылық бағының пәрвішіні түгітіп, зауытқа ішілгілік еткен еді. Заман зауытты ішілісем, әркен боламай мән. Чық бұл тапамай мән деп, онылық бағыны бір әйленгі көтіріп еріп етіп, шәхәрге келді. О, дәстепті чық бұл депіп, шәхәр тұрмышының хозорыны сүрмән деп ойлыған еді. Лекен еш, оның ойлығын дәк болмады. Шәхәрді яқшы ішлағы еріш үшін білім болыш керек. Еш омыса, азырқы дәвірге маске әуідек, үнер кесіп болыш керек еді. Заманды бұланың еш қайсы йоқ. Шындақтымы, о, бәл қойу әтмей, давамлық тірешіне талдыды. Чүнкі оның датысығы немі дегелігі яды дейді. Нәтижесіз қайтып, датысының алдыды ерге қарап тұрышқа, ғор-ғор йол қоймайды. О, дәстепті бәзі ішлағын яратмеді. Таллап бақты. Кейін таллаш әмәз, ұдыл кеген ішлағын қылышымы тәс тоқтыды. Бұл қайдайдыған ер азады. Бұл тапыдыған ер қысылшып кеті отатты. Шәхірге келіп, оның әң чоң құр түшенгіне орылық қылышқы болмайдығалы қиыды. О, үлгеркі орылықны ташылап, қары іш босымы жан тікіп ішіне шықиы вәмейді. Ішкі күн ішіліп, үш күн бика үрсе, қорыс қынымы бақанмайды. О, азырақ бұлығы бірі тижаретке керішіп бақмақшы болды. Бірақ, көч көйләдке яйменчыланың толылықы қарап, бұл іштен мұрайы янды. Инқырақыны етқанда көз етмеді. Еніл қар күшіге тайыны пұл тепшіні яқшыдек ойлады. Бұна да пәкәт күшіні де шықарса, іштігігенді қолыға нәқ пұл тегетті. Зиян татмайды. Бір ақшам кеніп құлываса, арды құмы шығатты. Оны да, бұны да ішкі ел өтіп кетті. Бұл жәріянды о, адағанысын еқлап келіш үшін, үш қытым мәхәліге бады. Өзінің пұл тапқалықыны білдіріш үшін, әр қытым бағында чішіні чішіліп тұрап, азырақ соғы салам елі балды. Тұрсан Пәйзі әқыллық адам болып, оғлының халының нәдін нәйкші ішкәлігіні бір қараплы біліп болған еді. Шындақтымы оның көңілігі соғық сұз пішіні қалымыды. Бір мөнче илхам мәдәт берілген сөздерін қылып, ең үйолғы сеп қойды. Заман еңі бір өзгерішіні байқыды. Өдігерлі үлгергідек іш әкіні сәуіпсіз тұтып алмай, қыған ішінің ойы бұй ерден құсыр тепіп, пұл тұтып қалатты. Заман дәстепті дейшкен пұлны сақаланбайды. Бұның ғымы амал ең. О, қымыз қылыдыған адам байды. Өдігерлі ішті күйгенде өзің ғымы амалсыз ішкерлікіне. Лоғбен пұл бәмізе іш әкіні беремейді қалықыны айтатты. Бәзді ұла өнді. Бәзді ұла өнді. Шындақ чағда әмі іштен райы еніп, ұқтиярсыз мәхәлісіздікі күрлеріні әске алапты. Дадысының сөздерінің толымы орылық ішкерлікіні күшінәпті. Мәхәлінің бір тәріп сай. Яны бір тәріпі дәрия боғышқа, авасы толымы сап, мәнзірісі чырайлық еді. Яз күлләрі чарчыса, дәрия бойығы беріп, суғы чөмілгәш салқындап келәпті. Кіш күлләрдікі ұзақ кечіләді, мәшінің иллік ары-арды да хозырынып, тел ұзор көріп ятапті. Мәш үстедікі чөгіндің, шыңылдашлары, құты бір еқімлық музикедек, оның тойғыларығы рахат беғышлайды. Әсілді тұрмыш, әмілі ерді күзел болады кен, пәкәт шәклі оқшымайды кен. Бәзі чағлада оның бұрынығы тойғысыз көп бұты алмы пұрап қалапты. Әсілді бұл пұрақ, алмының пұрқы болмастын, мәхәлінің пұрқы, ата анысының пұрқы еді. Ішкі елдің бұянғы кәшірмеш, оның әқлін ашты. Өзі әқіді чонқыррап ойлайдыған қылып қойды. Оның әң ечінедігіне мектепті яқшы оқиянмығыны еді. Адамның әң күзел дәуірінің балылық чағла ішкәлікі. Әң мәлілік айатның мектеп айаты ішкәлікіні о әмді түшініп еткен еді. Толым әпсос ке, бұ ішлан қайтыдан башлығылы болмайды. Оның әмдікі ойлайдығыны авал жықырақ бұл тепіп той қылыш. Ондан балыларыны яқшы оқытыш болды. Айылы бойчы шәхәрге келіп, қары ішкіліп, балыларыны оқытып атқан кішілерінің көйгіні де, о,

қығанышын қарда пұл бермен. Деді өтіге өз кепеді чың тұрып. Бір кішкішінің өтісіден шықтым ғу мұна. Деді заман мұ бош кенбай. Мен сені бұй яге қаранчу қығдамаз, шық сағылы еп кеген. Әттігенің яқы шыққанбай башқа біріне мұ қылдым ба? Әй, қарапақа, үш күндің бері мұшыларының ішіде кімнің қыған іш көпкен? Шыңа, ауы ішкі күлі күнге толық бәдім. Бүгін яқшы ішілімден, әлігімен тұтып қалдым шо. Қоя ба ондақ бағаның не? Сақ ағыным аған. Бәмсәм немін алыптың? Ола, шындақ татыш бүйріп, жидәл чыңығы чықты. Башқы ішлемчілі әққіні еліп, алы қачан кетіп қылышқан еді. Пәкәт өдігерінің ярдамчысы арғы керіп, олаға хай берепті. Ешектек ішлеп, әққіні толық аламасылып, заманны растылы терек тұрып қойған еді. Шақымны толық бәмсән, немі көзім көрімен? Маң әвай сәндәк мәдіғаны толық әген мән. Өктәмні қақтыған жаған әмәс бұ. Өзіні аран-аран тұтып тұрған заман, құдыны білмеген алда өдігеріні бір мұш қойу әтті. О, көңілі де әмді кіші оғын айдыған болды, немі көзім көріп,

базары қызып кетті. Келіп атқан херидарларының айығы үзілмейді. Заман алмы жыңлап үлгіренмей қалған еді. Алмының құшпай хеде әтірап қытар қылатты. Келіңла херидарла, өз бігімнің алмысы е!

Радиоаңлаушыла. Жоқырда Тұрғын Мечетнің Өзбегімнің Онысы намлық хикаясыне диқтыңлар сондық. Төнді бір нақшаңлайлы. Нақшадан кейін программамыздың сарқыл мазмұлары

Сөйімлік достылар, Йопырада яшлық тұғырсыдеке шоқ мұхаббатты күйлерден ғазырландық. Аңлаватқаныңлар Қомыл радио-телевизия станысы, Ұйғырча универсал радиосыдан аңылтырватқан күйлер жәмгәхи программысы. Аңылтышымызда давам баштырамыз. Достылар түвенде Әкбар Әхметнің орылышыдеке Түнжі көріп намлық нақшыдың бірлікті ғазырлымайды.